0: Tisti,
1: ja kertoit kymmentot. Kine koppi ja maratot. Choro minga chai ga ya ora minga ai ai event magara.